0: xuntando por unha parte a investigación, pues tanto histórica como antropolóxica, desde diferentes puntos de vista, con investigadores de primeiro nivel, o mundo da tamén da dos centros da memoria, porque son os que reúnen os materiais, os documentos,
1: claro,
0: os libros, as pezas de museos donde os que recurren os investigadores para facer o seu traballo. E tamén, pues, y esto é bastante novidoso desde o meu punto de vista, é interesante, porque tamén hai presencia de asociacións que están ligadas, en este caso, ao mundo do traballo hoxe en día, e que tamén teñen e crean ao mesmo tempo unha memoria que non sempre está ben recollida nos centros da memoria, ou non sempre, ao mellor, os investigadores recollen da mesma forma, non? Entonces, é un diálogo, unha perspectiva moi amplia na que queremos dar unha idea, pois, eso mesmo, o máis amplia posible deste mundo do traballo, tanto desde unha perspectiva, digamos, histórica, cronológica, sí, pero tamén o como os problemas que hoxe en día esa memoria ten aínda e se está a xerar continuamente, pois, cos problemas que coñecemos, por exemplo, coda migración, non?
1: Claro. Dúas xornadas moi completas, ademais, venres e sábado, cunha franxa horaria de apertura, na que ademais estará unha escritora recoñecida como Evelyn Gopegui, ademais incidindo nese mesmo eido, non? Como relatora inaugural, un pouco expoñendo eses obxectivos dos que falábamos agora, non?
0: Sí, home, a súa presencia, bueno, por un lado é unha, efectivamente, unha escritora, unha novelista moi recoñecida,
1: sí,
0: e además o libro sempre tiene unha carga de reflexión moi forte, moi profunda, ¿no? Pero era o que aí, digamos, a do tema do traballo desde o punto de vista da súa presencia ou ausencia na ficción, ¿no?
1: Sí.
0: Que moitas veces realmente non está moi presente, ¿no? E entonces a súa reflexión, según o que nos adiantou, irá un pouco por ese camiño.
1: Falábamos antes de como hai posibilidade de alimentarse para estas xornadas, por así dicilo, tanto do eido da investigación como tamén dos testemunhos materiais. Nunha cidade, ademais, Gabriel, como é Ferrol, cunha pegada moi fonda no que ten que ver con movemento obreiro, por exemplo, hai moitas fontes as que recorrer para saber máis desa memoria do traballo?
0: Sí, por suposto. Bueno, en principio, en primer lugar, está o fondo da empresa de Bazán,
1: sí,
0: son os fondos riquísimos que aínda están en poder da propia empresa e que desde logo é unha fonte de primeiro orden para acceder ao coñecemento do mundo do traballo en Ferrol. Ferrol tamén ten unha longa historia en relación con o movemento obreiro e tamén un dos convidados é Víctor Santillán,
1: sí,
0: da Fundación de Marzo, que é un investigador recoñecido sobre o mundo do movemento obreiro en Galicia e a loita contra o franquismo. En fin, tamén está o que era Antigo Astano e, bueno, hai un desde logo, a parte dos arquivos, digamos, institucionais ou tradicionais, o Arquivo Municipal de Ferrol e os arquivos militares, ¿no? Regionais, o regional de militar e o da zona marítima do Cantábrico. O sea que hai moitas fontes documentais e tamén moita memoria
1: claro,
0: viva, memoria oral, que precisamente sí, nestas xornadas hai moitos investigadores que recollen esa memoria e a incorporan nas súas investigacións.
1: É certo, ademais, que se abrimos o foco máis alá da nosa comarca e outros sectores tamén con moita riqueza, con moitas singularidades que axudan a que se sea máis variado o programa, porque poderíamos falar do agro, tamén do sector marisqueiro. Hai moitas particularidades en cada un deles, precisamente nesa labor de memoria, non?
0: Sí, sí, sí. Xa digo, por un lado, aí está, pues, investigadores como Álex Aguilar ou María Luisa Muñoz Abeledo, que investigaron cada un no seu ámbito, pues por exemplo, Álex Aguilar sobre a pesca baleira en Galicia, ou María Luisa Muñoz a relacións das mulleres co traballo no sector pesqueiro e marisqueiro. Pero tamén é interesante, eu creo, desde o meu punto de vista, a participación de asociacións como Mulleres Salgadas, que son unha asociación que se dedica a defensa dos intereses das mulleres do sector marisqueo, ¿no? Marisqueiro, e que recollen esa memoria e ao mesmo tempo están, como dicía antes, creando memoria viva e siguen a traballar por sair na invisibilidade e para gañar dereitos e representación que aínda siguen sendo retos que por abordar, non? Sí. Por conseguir en cumprir de forma completa, non?
1: Se non me trabuco, Gabriel, este mércores é o derradeiro día para inscribirse.
0: Sí, sí, efectivamente, o mércores é o último día.
1: Como se pode facer? Como poden facer as persoas interesadas?
0: Pues hai unha página web na memoriadocumental.gal, no que consta o programa e o formulario de inscripción. Hasta agora imos bastante ben de cas inscricións, pero eu animaría a todo o mundo, a todas as persoas interesadas, que non teñen por que ser exclusivamente do sector, sí, profesional ou estudiante, sino toda persoa que lle interese o mundo do traballo en Galicia e, bueno, en Ferrol en concreto, pero en xeral en Galicia e máis a la de Galicia, pues que se acheguen, porque eu creo que van ser altamente interesantes.
1: Xornadas entre primeira hora da mañá deste venres e o mediodía do sábado na Aula Magna da Facultade de Humanidades e Documentación, das que falamos con Gabriel Quiroga. Grazas por estar hoxe con nós.
0: Gracias a vos.
2: Pica mucho.
3: No puede.
2: Nadie.
4: No.
2: Ha llegado nunca tan lejos.
4: Quiero irme a casa.
5: Me encuentro mal.
2: En un programa de radio.
6: ¿Esto es legal?
7: Esto es Adas.
2: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
8: Porque me muero. Fumiga la casa al

0: Soto.
1: Oye, tío, qué vozarrón tienes.
2: Ya disponible un nuevo episodio con Edu Soto. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
3: Percorremos a nosa comarca, facemos parada en Ortigueira con Ana Franco. Que tal, bo día?
4: Hola, moi bo día, Raúl.
3: Voceira de Primeiro Ortigueira, recta final nun mandato no que teremos xa eleccións en maio, 23 de maio do vindeiro ano. Que agarda Primeiro Ortigueira do goberno local nestes meses finais?
4: Bueno, pois, vendo os meses previos, digamos, ou os anos previos, a verdade é que desgraciadamente agardamos moi pouquiño, non? Porque todo o que non se fixo durante prácticamente 3 anos e medio, pois non penso que lles dé moito tempo de facelo en 6 meses. A realidade é que o mandato, bueno, pois si xo teño que definir de alguna maneira, para non ser pois moito postureo, moita foto, pero realmente o resultado moi pobre, moi pobre.
3: O certo é que vimos dun verán no que Primeiro Ortigueira, por exemplo, centrou de novo as súas críticas no estado da rede viaria do concello en diferentes parroquias. Non se está a actuar como se debera?
4: No, por suposto que non. Hai moitísimas xentes dos veciños, o sea, moitísimas queixas, perdón, dos veciños, non? De feito, nosotros as publicacións que facemos son sempre pois o resultado da comunicación que fan os veciños con nós, a trasladamos desa maneira porque, bueno, pois intentamos moitas veces trasladala directamente ao goberno e o caso é totalmente nulo, non? O caso que nos fan. Entón, pois o que facemos xa é facer publicacións do estado desas pistas, bueno, trasladarlas á veciñanza, esperar que o goberno pois faiga algo. A verdade é que é unha pena porque bueno, digamos que da Diputación temos moito presuposto para facer pistas e para facer outras obras e, pois, digamos que por ineficiencia ou por ineficacia do goberno, pois non se están a facer. Temos obras incluso xa dende o ano 2023 con presuposto e con orzamento da Diputación, pero que, bueno, pois xa te digo, pola ineficacia, pois non se fai. Temos, bueno, aparte deste, un problema gravísimo que tamén o trasladamos en moitas ocasións, tanto nas redes sociais como nos plenos, non?
3: Sí.
4: Temos un problema gravísimo neste concello co urbanismo, porque, bueno, temos unha arquitecta municipal, un departamento de urbanismo que non sei se que non dan feito, non están ben organizados, non son suficientes, pero que levamos sin licencia, sin otorgar unha licencia municipal dende hai 3 anos. O cal, pois te podes imaginar o problema que é para a xente, non? Non podemos, unha persona que chove na súa casa, pois non pode cambiar o tellado porque non se lle concede licencia. Unha persoa que queira facer unha vivenda para a súa familia non a pode facer porque non hai licencia. Non se poden facer edificacións, non se poden crear empresas novas no polígono porque non se dan licencias. Entón, temos un problema gravísimo con este tema, non?
3: En pleno, en sesión plenaria este mesmo verán, tamén preguntouse ao goberno local sobre a situación nas praias. Cal foi esa situación ao longo dos últimos meses?
4: Bueno, pois, según o noso criterio, este ano que se conseguiu recuperar as bandeiras azuis, do cal, pois, nos alegramos moitísimo, porque penso que Ortigueira as merecía, non? Levábamos xa moitos anos sin esas bandeiras e temos, pois eu penso que 2 praias que son as que as conseguiron, que son un referente, non, digamos, nas bandeiras azuis, non, que son a praia de Morouzos e a praia da Concha. Sin embargo, pois nós temos a sensación de que unha vez conseguido o galardón, digamos, pois despois a atención que se lle fixeron as praias foi mínima. Os propios socorristas se queixaban de que non tiña materiais. O propio inspector, cando veu, pois había moito material que non estaba, como pois desfibriladores, etcétera. Había presencia de cans nas praias, o cal pois con a bandeira azul non pode ser. Había accesos peatonais cerrados polos vehículos. En fin, había unha deixadez, digamos, por parte do goberno que bueno, non sei se mantenemos a bandeira azul, eu espero que sí, pero dende logo o goberno non fixo todo o posible por mantelas, non? De feito, nós temos o informe que fixo o inspector, bueno, pois ten moitas faltas, algunhas delas moi graves. Eu non sei se despois esto se recuperou ou, claro, ou se intentou modificar e tal, pero bueno, realmente dá pena que vindo o inspector pues prácticamente a finales de agosto, pues que realmente as praias estén, os socorristas estén sin materiais, as praias estén sin controlar, etcétera. Bueno, é un pouco triste, non, todo isto.
3: O voceiro do PSOE falou nesta mesma casa do acordo que permitiu chegar a sacar adiante os últimos orzamentos, un acordo, sempre dixemos, que pode resultar chamativo por pouco habitual entre PSOE e PP, pero di que ese acordo non se está a cumplir e que, de feito, hai moi poucas actuacións en marcha. O goberno local non fai caso a ese acordo?
4: ¿Sabes qué pasa, Raúl? Que nosotros, por moito que preguntamos en que consistía ese acordo, pois nunca non lo quixeron decir. De feito, eles pois alardean do secretismo dese acordo, non? Entón, eu non sei o que acordaron entre o PSOE e o PP para facer, bueno, para aprobar os presupostos. O que sí que é verdad é que dende ese momento pois o PSOE lle deu todo por ben feito ao goberno, non? Incluso, pois, contoche no pleno pasado,
3: sí,
4: houve un punto, non? No que se lle quitaba do presupuesto 550.000 euros ao personal do Servicio de Axuda no Fogar. Isto foi aprobado co abstención do PSOE, o voto en contra tanto do BNG como de Primeiro Ortigueira. Sobre todo, cando agora vemos que hai moitas traballadoras deste Servicio de Axuda no Fogar que están reclamando un pago de horas extras e que se está denegando. Non sabemos moi ben por qué, pero a realidade é que eles quitaron, digamos, cartos dos soldos das traballadoras para dedicalo pois a eventos culturais, a temas turísticos, a limpeza diarias, en fin, a cousas pois que eu entendo que tamén facerán falta, pero pois seguramente as traballadoras do Servicio do Fogar tamén agradecerían que parte deses cartos quedaran pois nesa partida para que se fixera fronte a esas reclamacións que están facendo, non? Isto foi digamos co apoio a través dunha abstención do Partido Socialista. Entón,
3: sí,
4: eu entendo que este acordo non era solo sobre presupuesto, sino que era un acordo un pouco máis amplio. Eu non sei se agora se están arrepentidos ou non, non o sei, o que me disto é a primeira noticia que teño, pero bueno, a realidade é que foi un acordo máis, digamos, máis amplio que a mera aprobación do orzamento, non?
3: A Xunta de Galicia vende anunciar nos últimos días, por exemplo, que Ortigueira vai beneficiarse do servicio de hospitalización a domicilio, un convenio tamén para ampliar o saneamento nalgúns núcleos do concello. Como recibe primeiro Ortigueira eses anuncios?
4: Pois mira, recibios, dende logo o tema do saneamento, recibios moi tarde, porque, pois como dixemos, levamos xa prácticamente o mandato esgotado. É un tema que nosotros xa comentamos dende o principio do mandato, xa incluso pois no mandato anterior, que a Xunta estaba investindo un montón de cartos noutros concellos con temas de saneamento e de auga, e que en Ortigueira levábamos moito tempo investindo 0 euros. E temos, digamos, moita necesidade de eso, porque a propia Xunta, a propia Augas de Galicia, nos están sancionando por vertidos que estamos facendo a ría, non? Entón, esos acordos, eu penso que chegan moi tarde, son benvidos, dende logo, pero evidentemente isto xa tiña que estar feito, porque unha cosa é, agora chega un acordo, pero a inversión virá, non se sabe cando,
3: sí,
4: seguramente pues, anunciarán coas próximas eleccións, ¿no? Me imagino, pero claro, xa van a lo un mandato completo, ¿no? Que non se fixa absolutamente nada en canto a saneamento, cale, triste, tendo aí a Xunta, tendo Augas de Galicia ao teu dispor, sendo todos do mesmo partido, ¿no? Non, eu penso que eso, bueno, pues demostra un pouco o pouco interese que ten este goberno en as cousas que realmente importan. En canto ao tema da hospitalización a domicilio,
3: sí,
4: bueno, un tema que para nos pues nos parece bueno, pues tremendamente importante para a xente. Eu alegrome moito de que se faiga, bueno, en Ortigueira, vexo que hai outros concellos que tamén o solicitaron,
3: sí,
4: que tamén se vai a facer concellos veciños, non? Porque é verdade que pues somos unha zona moi envellecida. Eu tamén agradecería que, porque claro, temos que recordar que somos unha zona que estamos prácticamente a unha hora do hospital máis cercano. Creo que somos das poucas zonas de Galicia que estamos tan lonxe de unha autovía, de un hospital, non? Entón, penso que a deixadez tamén da Xunta e tamén do goberno municipal neste tema é tamén sorprendente, non? Eu, a min gustaríame que, polo menos dentro do goberno municipal, se reclamase este corredor que levamos tanto tempo pedindo e que nos afasta pois dos servicios máis importantes como son o tema da saúde. Eu agradezco moito o tema este da hospitalización a domicilio, pero quero recordar que estamos prácticamente a unha hora do hospital máis cercano, claro. E algúns sitios de Ortigueira bastante máis dunha hora. Entón, necesitamos tamén vías de comunicación que nos acerquen aos hospitais e as zonas donde, bueno, pues donde necesitamos ese tipo de servicios, non?
3: Balance da actividade política municipal con Ana Franco, voceira de Primeiro Ortigueira. Grazas por estar hoxe con nós.
4: Moitas gracias a vos. Un saúdo para todos.
2: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
0: Gabriela Mistral es una de las grandes poetas de la literatura latinoamericana. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Además, fue diplomática y una gran pedagoga. Tuvo una vida itinerante entregada a la educación.
5: Libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma, libros los que consuelan, terciopelos del alma, y que siendo tan tristes nos hacen la alegría. Mis manos en el día de afanes se rindieron, pero al llegar la noche los buscaron, amantes, en el hueco del muro donde como semblantes me miran confortándome aquellos que vivieron.
2: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.

0: dicho es algo personal.
1: Ahí está. Ahí está. Letraza de Serrat.
2: Letraza.
1: Pues nada, esta noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal que nunca. Un beso, Mara. Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM. Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
5: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
6: Cristina García Rey, teniente de alcaldesa de Moeche.
7: Nos siempre dicimos, y yo creo que algo que manifestamos desde todos os gobernos e todos os concellos, con independencia da cor política, que hoxe mesmo que nos permite subsistir e dar, ofrecer os servizos básicos é a deputación a través do plan único, ¿no? desa asignación que se fai cada ano, que cada ano vai aumentando a súa cuantía e que se reparte pois con criterios obxectivos e que máis menos pois che permite facer unha planificación anual para os investimentos e para, bueno, para os servizos básicos tamén.
8: Por aportar exemplos, que permitiu ese tipo de aportacións en Moeche?
7: Pois mira, este ano unha gran parte foi para ese gasto corrente, para pois cubrir ese gasto en alumeado público, en mellora de accesos, auga, saneamento, pero tamén para, bueno, temos varias obras de, bueno, mellora de vías, que pois é algo que toca todos os anos e hai que seguir facendo pois un mantemento, pero tamén para unha ampliación da rede de abastecemento de auga.
6: Hoy por hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1 menos 20 a 2 de la tarde.
4: Láser, el sonido de la vida.